Achille, slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: Konzumirate Radio Studenti.
1: Hoćeš Matejko?
2: Hoćem.
1: Hoćeš Gašparja?
2: Hoćem.
1: Hoćeš sveže trače iz Pariza?
2: Nujna mi je.

da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju.

naše zemlje izgažene igra džubre, igra stoka. Puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.